ok ci rase sama granu po gudra nu kadar mandor jinko zab koshish kum ji daga program ta suta da lasu baju pore na balke da yau da su baju pore continue satam ha ho hamuda kana ho hamuda bilkul ho hada ha.